Og i Omram kommer en konsertbesøk. Vendepunktet, så har Kerstin Petersen sin konsert overskreven. An det kunne Iling under St. Clemensach og Nebel i Omram her. Hat spiller tun bispil og Johann Sebastian Bach an og Hanne Daboven. Darling Wednesday am Klugshøven.